0: pasana meke be shiegu wonnim
1: wonnim emu akutu sane
0: enye easy papa enu nti sa no kakra na ekita wo no ne yesa wo ye ne se wo ba nipa wa ye adwuma no ache ho
1: sa
0: na wo